0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandak adamlar tinim tapmay tarışış arqalıq özünü takamulaşdırıdı.
1: Mən aspirantlıqqa imtihan bermekçi. Her günü yataq, aşxana, kütüphane arasında qatırap, sözlük yatlap, muhim nuqtalarını tekrarlap da yürüyüm mən. Boldı qılayım mı degen? Lekin bilimnin təqdirimni özgertidigallıqqa, tırışçalıqımdan haman cevabı bulduğallıqqa işinip geldim.
0: Kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandak, adamlar tinim tapmay tırışış arqalıq özünü takamulaşdırıdı.
2: Мен тамақ жеткізгіші. Боран чапқындың янмаслық менің күнділік адетім. Вақтыда жеткізіп бере алмасам, техмо биярам боламын. Лекин үйге қайтышымды күтіп отқанларны ойласамла, қайтыдан жанланып кетемін.
3: Тада, аптап қырдап кетіпсіз.
4: Өзіңізді асыраң, життілешмәң.
0: Kainatki cisimler toxtamay aylınıp turgandak, adamlar tinim tapmay tarışış arqalıq özünü takamulaşdırıdı.
5: Bizdek doktorlarga keçkündüzning almışıp kelişi hiç iş emez. En qiyini aşı hayat mamatlıq suallarga cevap beriş. Her qetim yerip çarçıganda doktorluğunu başlagan çağdaki kasmımını əsləymən.
6: Медицинаның ізәт үрміті ә мұқадәсікіні аңылы қоғдап, аятыны қадырләп, үлімді амал ауырыққа сәріп қылымыз.
7: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектірам.